0: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Le bajarî dîrokî li Amedê hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û gezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xwazanin ji bo Amedê.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.
7: Godan necaz, Slavugulav ekden dina bakı bostanı görüstenin cüvere. سلام جو کس کو ویگ افتاری و شان مازندیا ونگ رادیو بنه بر میه سلام و گلاب گودارد که نوید کم کم باش به نوید کم جیان هر ترمین بدلی و کیف خاش بکن به جوش همه انرژیا و همه بومبه نبو بینن به زوریش بینن اره ام مش گاوک دی نمه مجارک داخل مگود ام چون دکانه یعنی مگود هیک چنده اگو هیک سی هیک دسات دورا ممکتن آخفتنه هیک چنده هیک چنده ها ها یعنی چه یعنی دیوشو کردی برده یادم با اخوه انسرا زمان یادم با اخوه هلی نزان که شیر شیره چه چه نه چه میره چه علاقه مثلا و حاصل گودار اینجا دمه اون چون ودید یک ببره زمان اگدن در آخوه بشه بس ما هم کردیش با آخوه یعنی نه آخوه بشه در که هنچه دکانه در که نه چه هر یعنی اون دکانه نه چون چه یعنی از بمه از نه چون چه خواهش برکو از آنگو فی فی هم هر تیم دمه دو چند دکانه هم یبیدن دکنه با کردی در آخوه نیم برسف نه در اینجا هم کردی در آخوه هیا کچین کسی کدن تینین کدو بیشن یا کردیا من نباشه ای کدن ام آنمش خونش ما میشن آکن یعنی آنمش سکن تنی خونش ما میشن سکنن یعنی بر حاصل مش کارن وکی ما پروتستو اکی دست بی بکن زمان خب با خبن جیان بکن بشتخلن قصه بکن قصه بکن سلا و گلاب دونا با خوب سان گل سان جوره شاید در لالی پیام شما را ادنا شاندن از چند پیام وای یک کوچک بخونم نمی‌سند یا سلام و شنا وایا بخیر با یعنی و شنا وای بخیر با سرسری مثلا چه بیم نمی‌سند یا خازم جبر جدایی که خیال دلال را پیام کی بشنم از استم هم جه گیوری دایک من فلک ناس کار دومان لمشه دجیج با ویسلاو حسکری خوادشیم. از گلک دو نویسنده که از گلک شده هست کم دایک منی ادالار تو هر دم دعای من دی خودی تا به پاریزه تندرست آرام بی ایشالله اف حسرت جی دمه که نیز دی بداوی به از به حسرت تماش دکم او تیم دستی تا ارین سسری من سر چاوی من امی سلاوی خواه دشنی جبو دایی کتای دلال سلاوی دشنی جبو هم کسی کنه گوه ایمه گودار که اج اومی ایمه گوه اومی همه بد تانشتو های بنا سلاو ریز جبه سسری من سر چاوی من پیام اتیا شاندن ایسان دیر روش باش که کجان فیفی از بریتان او بریتان دایی کشی رو نسن تقز نوسا تقز وای نیسان دیم ایرو حتنه گوله جباوی جیر ناس دنگ نشان دی آخر دلیز کیف کیفا وی شبابی دنیا آخر نیسان دیر سران دی کامن از پیشکشی ضرور که خواست جیر ناس و جیر راوین دکم سلاو و گلاو سسر مسر چاوی من مالبتا نازدار امی تقز جیر ناس را پاپ را بکن هلبت نتن جیر ناس هل همو زارو کن ولاته مگه دارین هیجا سسره